0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, otvorio je juče u Vranju u okviru projekta Vlada na terenu prvu mobilnu kancelariju predsjednika Vlade i poručio da je cilj ovog projekta da se radi prioriteti Vlade Srbije dodatno približe građanima. Idemo u susret građanima sa namerom da obezbedimo kontinuiranu podršku u rešavanju konkretnih problema, rekao je Macut obilazeći kancelariju regionalnog predstavnika kabineta predsjednika Vlade u Vranju. Macut je dodao da će regionalni predstavnici biti direktna veza između kabineta predsjednika Vlade, lokalnih samouprava, privrede i građana sa zadatkom da unaprede komunikaciju, ubrzaju realizaciju projekata i doprinesu ravnomernom razvoju svih delova Srbije. Ovim modelom rada Vlada Srbije dodatno jača odgovornost, transparentnost i usmerenost ka građanima kao ključne principe svog delovanja, naveo je premijer. Kako su saopštili iz Vlade Srbije, ciljevi su da se radi prioriteti Vlade dodatno približe građanima kroz neposredno prisustvo na terenu, bolje razumevanje lokalnih potreba i efikasnije prevazilaženje problema. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić učestvuje na 135. ministarskom sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope koji se od juče održava u Kišinjevu u Moldaviji. Moldavija predsedava Komitetom ministara Saveta Evrope od novembra prošle godine, a ovogodišnje zasedanje je organizovano pod motom Za Evropu mira i otpornosti. Moldavija ovim skupom završava šestomesečno predsedavanje, a predsedavanje preuzima Monako. Na marginama ovog sastanka na visokom nivou šef srpske diplomatije imao je i imaće više bilateralnih susreta. U Novom Sadu je danas otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, a pored ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragana Glamočića, otvaranju su prisustvovali i ministar poljoprivrede Češke Martin Sebastian, odnosno predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković. Sajam se održava do četvrtka 21. maja, a tokom manifestacije bit će prikazana najnovija dostignuća u oblasti poljoprivrede i pratećim industrijama. U okviru stručnog programa u salama Master centra bit će organizovana predavanja, prezentacije i panel diskusije posvećene najaktuelnijim temama u agraru. Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i ove godine bit će organizovana nacionalna izložba stoke, dok će u hali 1A biti organizovana izložba organskih proizvoda, proizvoda sa oznakama geografskog porekla i zanatskog piva. Izložba Sveti Sava priređena povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa autokefane Srpske pravoslavne crkve, otvorena je sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. U prisustvu predstavnika crkvenog života, diplomatskog kora i predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Zorana Kneževića, izložbu je otvorio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Poglavar Srpske pravoslavne crkve rekao je da se otvaranjem izložbe ne otvaraju samo vrata jedne postavke, ve dveri osmovekovnog srpskog duhovnog, kulturnog i istorijskog pamćenja okupljenog oko ličnosti Svetog Save. Patrijar Porfirije ocenio je da ime Svetog Save vekovima objedinjuje najdublje slojeve duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda i povezuje Hilandar, Studenicu, Žiču, srpsku književnost, ikonopis i bogoslužbeni život. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković istakao je da izložba predstavlja veliki nacionalni i kulturni poduhvat kojim se delo i lično Svetog Save predstavljaju kao trajno duhovno i kulturno nadahnuće srpskog naroda, On je zahvalio Muzeju Srpske pravoslavne crkve, autorima izložbe, naučnicima i institucijama koje su omogućile realizaciju postavke, a posebnu zahvalnost uputio je manastiru Hilandaru, zadužbini Hilandara i Ministarstvu kulture Grčke zbog ustupanja dragocenih eksponata iz Hilandarske riznice. Autori izložbe su vikarni episkop Moravički, profesor dr. Tihon Rakićević, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Rukometaši Srbije savladali su sinoć u Nišu u Mađarsku rezultatom 31-29 u prvom meču baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Srbija je ispustila 6 golova prednosti sa poluvremena, a bilo je i 7 u 48. minutu. Tada je na semaforu pisalo 29-22. Revanš meč između Srbije i Mađarske igraće se u nedjelju od 17:30 u Vespremu. Pobednik baraža igraće na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postaje šampion Evrope u tekvondou, pošto je juče u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Zuranba Kuntarašvilija iz Gruzije 2-0. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Maja 1610. godine francuski parlament naimenuje Luja 13. za novog kralja. On je vladao do 1643. a kasnije je uz pomoć kardinala Richelieu zaveo apsolutizam u Francuskoj, ugušio ustanak Hugenota i stupio u 13-godišnji rat. 15. maja 1795. godine rođen je Pavel Jozef Šafarik, češki slavista i istoričar književnosti. Studirao je u Kežmarku i Jeni, a 1819. godine došao je u Novi Sad za profesora i direktora Novosadske srpske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti i jezika južnih Slovena, naročito Srba. Značajna je Šafarikova Istorija jugoslovenske književnosti, koju je izdao Jiriček 1863. godine, odnosno Srpska čitanka i Slovenske starine. Na današnji dan 1859. godine rođen je Pierre Curie, francuski fizičar i hemičar. On je sa svojom suprugom Marijom 1898. godine otkrio radioaktivne elemente polonijum i radium i dokazao da radioaktivnost uglavnom ne zavisi od spoljašnjih uslova. Godine 1903. Marija i Pierre Curie dobili su Nobelovu nagradu za hemiju. Danas se navršava 121 godina od rođenja Mihajla Bulgakova, ruskog pisca. Poznatija su mu dela satirične pripovetke Kovno jaje i Đavolijada, roman Bela garda, drame Dani Turbinovih, Beg, Zojkin stan i Purpurno ostrvo. Krunu njegovih tematskih preokupacija u sintezi realizma, satira i fantastike predstavlja roman Majstor i Margarita. 15. maja 1914. umro je srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije, najuticajniji kritičar svog vremena. Diplomirao je na Velikoj školi u Beogradu i doktorirao u Lozani. Presudno je uticao na srpsku literaturu, boreći se za realizam i verodostojnost književnog dela. Prve radove objavio je u satiričnim i socijalističkim listovima, a zatim se visprenom kritikom, često beskompromisnom i presuditeljskom, najčešće oglašavao u srpskom književnom glasniku, koji je od 1905. do 1907. uređivao s Pavlom Popovićem, a potom do smrti sam. Najpoznatija dela su mu Rasprave i studije, Pogled na današnju francusku književnost, Uništenje estetike i demokratizacije umjetnosti, Francuski romantičari i srpska narodna poezija, Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Istorija nove srpske književnosti, Jakov Ignjatović, odnosno kraće studije, kritike i prikazi sakupljeni u 9 knjiga pod naslovom Pisci i knjige. Na današnji dan 1907. godine umro je pesnik Milorad Mitrović. Pisao je liriku, balade, romane i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni, stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. 15. maja 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svjetskom ratu. Posle potpisivanja kapitulacije Nemačke 9. maja 1945. godine, okupatorske trupe pružale su otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije. Međutim, jedinice treće armije su presekle odstupnicu neprijatelju i prinudile ga na predaju 15. maja. Tom prilikom zarobljen je general pukovnik Aleksandar Ler, komandant grupe Nemačke armije E. 15. maja 2001. godine šef UNMIK-a Hans Hekerup potpisao je u Prištini ustavni okvir za samoupravu na Kosovu i pored protivljenja Srba sa Kosova, koji su smatrali da taj najviši pravni akt pokrajine nije u skladu s rezolucijom Ujedinjenih nacija o njenom budućem statusu.
2: Po Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pećurskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Miši Božanoviću, mlađemu Njemačku, sretan i blagoslovljen 36. rođendan žele mama i tata, bake iz Pogana i Salante Njemeta, te krsni roditelji Veronika i Tamaš iz Sukita.

U Tukulju Magdiki Agić-Farkaš za rođendan od srca čestitaju sestre Koti i Teri te njene obitelji, odnosno unuci Nikoleta, Janoš i Žofi.

Dragoj mami i baki Agi Kolesaru Šikloš sretan rođendan žele od srca njeni najmiliji. U Tukulju Magdiki Agić Farkaš za rođendan sve najljepše u životu žele članovi Radskog crkvenog zbora.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 17. maj 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećvinskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Bandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovaćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Najboljoj drugarici Mirni Kašanin Udvar povodom rođendana od srca čestita te uz najlepše želje pesmu šalje prijateljica Emma sa rođendana.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 17. maja 1395. godine, Kraljević Marko, najpopularnija ličnost srpskih narodnih pesama, poginuje, kako svedoče oskudni istorijski podaci, kao turski vazal u bici na Rovinama protiv vlaškog vojvode Mirče. Kao najstariji sin i naslednik kralja Vukašina Mrnjavčevića, posle očeve pogibije 1371. u Maričkoj bici protiv Turaka, nastavio je da vlada srpskim oblastima oko Prizrena, Skoplja i Prilepa. Pouzdanih podataka o njegovom životu i vladevini gotovo da nema, ali je u narodnim pesmama predočen kao uzor junaštva, viteštva i čestitosti i zaštitnik nejakih od zuluma i nasilja. Na današnji dan, 1444. godine, rođen je Sandro Filippetti, poznat kao Sandro Botticelli, firentinski slikar, Quattrocenta i jedan od najoriginalnijih slikarskih genija u svekolikoj istoriji umetnosti. Bio je učenik slavnog fra Filipa Lippija, a slikao je pod uticajem Antonija Pollaiuola, učenika Donatelovog i Učelovog. Stvarao je mahom religiozne i alegorijske kompozicije, ističući se specifičnim linijskim stilom, a naročito je poznat pod likovima Bogorodica sa malim Hristom, Magnifikat, Madonna sa knjigom. Njegova najčuvenija dela su Proleće, Rađanje Venere, Mars i Venera, Judita, Blagovesti, Poklonjenje kraljeva, Potreti i tako dalje. Čuvene su i Botticellijeve ilustracije za Danteovu božanstvenu komediju. Na današnji dan, 1840. godine, umro je Niccolo Paganini, italijanski virtuoz na violini i kompozitor. Smatran je nenadmašnim majstorom violinske tehnike, a oduševljavao je slušaoce do te mere da su mu pridavane i magične moći. Na današnji dan, 17. maja 1917. godine, umro je srpski vojskovođa, vojvoda Radomir Putnik, koji se kao sjajan strateg posebno iskazao u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Bio je učesnik u svim srpskim ratovima od 1876. do 1916. U dva srpsko-turska rata od 1876. do 1878. komandovao je rudničkom brigadom i veterničkim odredom. U srpsko-bugarskom ratu 1885. bio je načelnik štaba Dunavske divizije, a 1890. postavljen je za pomoćnika načelnika glavnog generalštaba. Tada je u program obuke starešina uveo rešavanje taktičkih zadataka na Višoj školi Vojne akademije, gdje je predavao taktiku i generalštabnu službu. Komanda na Čumadijskom divizijskom oblašću poverena mu je 1893. ali mu je 1895. oduzeta i 1896. penzionisan pod sumnjom da sarađuje s radikalnom strankom. Reaktiviran je 1903. i otad je kao načelnik glavnog generalštaba i ministar vojske 1904. od 1906. do 1908. i 1912. rukovodio ratnim pripremama. Zahvaljujući u mnogome upravo njemu, srpska vojska naoružana je brzometnim oružjem i teškom artiljerijom, utvrđena je njena doktrina, povećan je i obučen rezervni starešinski kadar, otvorene su oficirske škole rodova, obučeno je više generacija generalštabnih oficira, izrađeni ratni planovi i propisani postupci mobilizacije. U Prvom Balkanskom ratu je kao načelnik štaba vrhovne komande znatno doprineo pobedi srpskih armija u neočekivanom sudaru s turskom vojskom u Kumanovskoj, a zatim i u Bitoljskoj bici u oktobru i novembru 1912. U Drugom Balkanskom ratu 1913. pravovremeno je rasporedio i pripremio vojsku, predvidevši bugarski napad, što je bilo odlučujuće za trijumf u Bregalničkoj bici. U Prvom svjetskom ratu 1914. veštim manevrisanjem i grupisanjem glavnine srpskih snaga doprinao je slamanju nadmoćnih austrougarskih trupa u Cerskoj i Kolubarskoj bici. Rukovodio je povlačenjem srpske vojske 1915. U toku povlačenja srpske vojske teško je oboleo i upućen je u Francusku na lečenje, gdje je umro. Na današnji dan 1997. godine Loran Kabila je sa svojim trupama ušao u Kinshasu, preuzeo vlast u Zairu i promijenio naziv države u Demokratska Republika Kongo.